wamkasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zviyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amboka mpandu we ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba amama bonisa kwani mama sala sala salambu aja tsengo mulo sampa shena mwatu sala sala salambu aja amama bonisa kwani mama sala sala salambu aja tsengo mulo sampa shena mwatu sala sala salambu aja ritata yekwa kombo jata ngulu jata jata kombo jata ngulu jata